0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, pre nego što otkrijemo zlatnu medalju u prvo mesto za ovu nedjelju, hoćemo se podsjetimo što smo slušali od 10. mjesta.
2: Tako je, ide retrospektiva number 2. Mesto broj 10, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, mesto broj 9.
2: Osmo mesto, Offenbach i Sofjan Pomart, Cynical.
1: Somber i Homewrecker na mesto broj 7.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 6.
1: Polly Humberstone, To Love Somebody na mesto broj 5.
2: Swim, BTS, mjesto broj 4.
1: Na trećoj poziciji Kangs i Teofilus Lan.